ni o aya juda la ila e wa ni o le ja kari oluwa la ila e wa ni le ni jo ko se ni kisi oluwa ah la ila jesu ni

daju irawo mi tan laipo mo ma daju jesu sa fun mi emi mi ma je risi bere mi bo laipo irawo mi tan laipo mo ma daju irawo mi tan laipo mo ma daju jesu sa fun mi emi mi ma je risi bere mi bo laipo only my beru o pere mi bo laipe only my foya o pere mi bo laipe Jesus sa fun